Om lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Batara. Om ora nyono babar pisan jebul entuk dalan saka pengentikaning biung durga ingkang bakal menehi pangan kalawan aku. Ora dalah selak luwe rasaning metengku ora kisenan apa-apa pirang-pirang taun suwene hak jujuke pertapan kembang sore begawan Sabdawala ora ngerti laku ning Bathara Kala. Ah tak krek janggamu tugel tel gulumu sesep sesep getihmu ya.

temonjo to wah jan penak tenan. Coba Wiro Pradongo utawi pengrawit utawi pengaco. Risiri santai lo madu salele mangga dipunan le mamah engko kok bareng anu kon sing lembut sisan rasa kesusu dilembutke sik dilek ngembangane atos didane yo sik risiri santai lo mangga kanca pengrawit sedayanipun karo suwane yo Mas Lopez siji loro telu yuk.